0: おめえ可愛くねえんだよ。
1: 冗談じゃないわよ、あんな変態お断りよ。
2: 何から話せばよいのやら。
1: ラマ、殺す。シャンプ
3: ーラマ、てめえ何しやがら。
4: 人呼んで不倫館高校の青い雷ち。
5: 説明してもらおうか、ランマ君。

は天才ライダー。しかしその実態はハニーフラッシュ。愛の戦士キューティーハニーさん。この世で悪がある限り正義の叫びが私を呼ぶ。さあ化け物、

来たのに思い出して体に痛みが来る前に逃げ出してくる彼に俺先に出さるなどに差し上げたのに今の自由とは何か過去の自分のまま

胸の痛みはお前がまだ世界のどこかに潜んでいる証拠だ。痛みだけを手がかり、俺は時間の止まったカオスの街にたどり着いた。愛は無力かもしれない。だが引き裂かれた物語は次の一行を